Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ya'lamu sirra kulli nafsin wa najwaha wa ahata ilmuhu bi kulli syai'in minal kainati shaghiriha wa kabiriha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan madirtaqo mirrutabil ikhlasi wa muntahaha.